0: ああ、子猫も可愛いね。よっしゃ。おい、寝かがしてたでしょ。じゃあ、お肉を食べて。美味しいんだぞ。
1: それ、牛肉の缶詰ですよ。贅沢すぎじゃないですか。
0: 毎日同じものを食べて、もう飽きるんだよ。もし鶏肉なんかあったら

0: いいかな。
1: 取りに行く。
0: わかりました。あ、じゃあ私これで打ってみますか。
2: できるの？
0: できますよ、そんなくらい。
2: おい、小島、それは何なんだよ。満州地団の俺よりずっと下手なんだ。

0: 小猫も可愛いね。よっしゃ。おい、寝かがしてたでしょ。じゃあお肉を食べて。おいしいんだぞ。
1: それ牛肉の缶詰ですよ。贅沢すぎじゃないですか。
0: 毎日同じものを食べてもう飽きるんだよ。もし鶏肉なんかあったらいいかな。
1: 鶏肉、わかりました。あ、じゃあ私これで打ってみますか。
0: できるの？
1: できますよ、そのくらい。
0: おい、小島、それは何なんだよ。満州時代の俺よりずっと下手なんだ。